ojuma ti ma loni o ojuma owo lo ma wo ojuma ti ma loni o ojuma ola lo ma wo ojuma to ma loni o ojuma yi ojuma oro ojuma iku ti se bale foro eku ojuma

0: Mẹ́ta kéde àti ìpolówó ọjà. Ta lọ ta data padà. A ò kọ́ gbéra wa débẹ̀ náà, ṣíra wa létí. Alẹ́ ni gbogbo ẹni tó du steering mọ́lọ́n lọ́wọ́. Wẹ́n tó ń bọ́ lọ́hún fa steering. Wẹ́n tó fẹ́ ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. So ti di ni nla tan yanyan ati ko asiko mo kaluku wa awa mo gbiyanju ijo ti asiko yen ba ma to igbiyanju yen gan le kere se ita ti nse bo tele tele ati ko mo wa igba tele yo gbera re asiko tele yo de bere irawo gbogbo ntin du steering mo lon lowo show ti debe agidi o se eyan ba mo sun gbogbo oru ko mo fi sadua basiko yin o ba ti to ko ti to ni irawo irawo eyan ba si mo fi gbogbo aye sun basiko yen ba to gbogbo nti o di lowo bo ba ndi lowo asiko ku o tori pa ati ko mo
1: baba fine dani o baba je lili mi atata baba yo
0: ma du siare mo lon lo je nse keri ati polowo oja mo lo mo nbo ele nbe ku ka
2: ṣe lo le re sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayanu kiri gbe si 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

0: jabe
1: e ma te go male
0: magomago
1: igo mu lenu oju abe lo ma se magomago eje nsoju opo 0705 meji odo meta 949 08097 odo meta 949
0: gbo awon new governors
1: plus 234 962,949
0: olu
1: oju opo kule tin dun tele tele na
0: ondogo
1: kan ni kin tun pe fun awon ti won ti imani
0: benga dane ogun dowo yin
1: oju opo tin dun ti pe ti pe na ame mo gbagbe nkan ti mo pe a ma jo so ko to di pe ma a ma gba pe yin o
0: ladoja
1: oju opo tin dun ti pe ti pe standard living standard living iru lucky ni isin o le je pilot lo lo nfe di ngba na sorry o
0: e se toju
1: o tin wa console
0: bola me jeun soke o tun jeun sapo
1: Nigeria ma choose fun

mo lo sori itakun aye lo jara Facebook e lo si YouTube e lo si Instagram e se awari 32 FM 949 fe yin e 32 FM 949 fe yin e e mo fi awon awile yin so wo sibe lolokan ojo kan ti akoko ba to won mo si ka e mo wa gbagbo sere en to ba pin ju en to ba pin ju te ba ti de Facebook e sa mo pin lon ti yin ni e bo nbe fun yin o e me ipe awo ni soro kapa so be ma e bo nbe fun yin e bo nbe fun yin fe en to ba pin ju ni ma meyan bi meji si meta e ti mo ba se mo nse ṣùgbọ́n tó báyìí pé ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ̀ tẹ̀yìn darapọ̀ ọmọ wa èmi ní kúnlẹ̀ fàníyì ifeanyi láti fi kọ̀ǹpútà dáfá wọ́n fi àjẹmí àdẹ́dà jẹ́ ń lọ lọ́kìn tó sara ifeanyi. abala àkọ́kọ́ la pè ní ìtàndòwe ebe lati mu awon etin yi to ro mo owe kan bakan na abala keji lo je pe ti lanfani lati dasi to boye fe bere ni

ti so pe oje tin lo sode bata ki o mo so bata loko danu tori pe ta ba wo bata jo bata ode ati gbo nbe ta wo bata lo so ba te ki so won ni pe olodo to gba oju eja eyin le so be o ke so olodo oto ni nkan ti yo ba nso ti won ba fi oju eja ranse si yan o

ohun ta gba lagba fi ju omode lo yo fi han ba sugbon ko ni fi le lowo opolopo ngba mi ga won ni fi han tan baba atomo re ni oni won lo soko won lo soko ese super tech en tin ba ti ku olore etuma a soro lopo gba baba igbo owo daada ogbo owo daada to ba ni pe eyan gbowo kini won so e tun so ni pe omo dida owo o tun mo tete ese baba ina wa so fun ma re pe bo se wa e o ti ile ba loyi biribiri boye nikan yan o je bo se se lele yi o ona to gbe gba lele yi o bo se n wo ngan yi in ti ohun fe fun o yi bi eyan ba ga gongo ko si benu ko je egbe ji to bo ba fi le sa bi ologun wo ma jin ton o kankan.

0: ki o ti ba nke ko to ba nkan mi a ma kayan lara ore mi mi o ku so pe bo tudu mo ntoju bo le kirika to ra ti mo pe opolopo awon mo pa order won pa apo na da babalawo ti ba nje be jo keji yi fa re odun yan yan ni odo yin lati ba pepe yan lati ba die lo to la wa ori mu wa e se re sanu wa a so fun pe ti nkan ba da o eh ni sunu ebutu imo a ko le gbe fa wo
1: yin o
0: ifa mo lokan o a wa de bi tan a wese wese olodun je ko bi o gbe were lo nta ba we last
1: ifa nkan to ju mi ri
0: eh te se ta se lori apata olodun mi o gbe lo emi ina re te ni ka fa goko oru we
1: lambo
0: o le ni won le iho ma
1: lambo mo we e wo awa marun ta wa si bi bai aya awon meta ti da e wa aye mi ati lambo
2: e wo bi
0: se lo awa won to ku
2: e wo je
1: o to be o
2: e fa rayi ba le mo ti dugu ti en dugu ti se yin o ibi ta wa ogun be laarin o e fa rayi ba le o tin ba gun fun yin e ma so pe o kun na o ibi e ba tin jeun bi ku bi kun won ba la so ro kele bembe o e ma se re dan bi yo awon kan lo loyin ku bi te ku si o e fa rayi ba le o ri pe gese ni kele wa bi ijo to lo ko won wa o so omo yin ayin de wa awon yogun yin ko
1: o ti da fun won baba
2: ehe se mo mo wari se wo ko lo mo mi ri ko ba o awon yen ko lo lo ya won to awon kan ti loyin tele ke to de bi o awon kan ti loyin tele o ke to de bi o
3: mo lo ni se ju mi
2: ke po so da e so pe oro yin yi pada nijo to wa iwo ke saka to ji ya leyin oro lowo
1: o na mo tu wa
2: ni ke se jisi to fufu lojugun lowo yi so ti o aye o ti ma fogo fọlọ iwo na fun ala re ke se lesi lowo yi awon le ta wa wo lowo fi lo gbangba o so ko le lorun re to duro to balẹ dedede to wu olorun re
3: dadi mi owo mo ni
2: eh ibi to ti mo o te ti reyan bu ola so eh seri e fara yin balẹ o
4: seri e jole e ma bogun ro o e teju mo mi ba ke wo mi isi teju mo mi wo ri wo mi re iwo si teju mo mi wo mi re e ji kokon wo ri aja ba wa de la ja ba re le o tin ba gun fun yin e mo pe kun na o sori wa ara kunrin

ani bi namba ti wo aburu kan o si nbe e bowo na le mi na nwa kin sha ti ma sagbe kin si ma ro awon mejeji jo gba sira won lenu olowo tun gbera nle o tun lo bata fatafa oni tafatafa won mo pe ofa re a mo peran o a mo perin a mo patupu ado wa le jeje lato ni lo gbogbo eran to ba npa ninu gbo patapata ba npa gbogbo eran nu gbo emi nikan fe dara arakunrin yin tafatafa e ba bu serin erin kekeke oni ni kini bo ba fe kin pa won anjonu gan won pa won ebi kemi o ti rowo gba lowo re ni ki wa mo nta fa fu laarin kadiju kala awon mejeji won gba so lowo lenu won ba mu jo kan wi pe ojo bayi o la wa ko gbogbo ere yi ta ko fun won ko fun ara bi tan won ko fo lowo tan olowo ba tun dide nle oni igbo kan nbe igbo kan nbe igbo ohun igbo anjonu ni won pe gbo ohun o wo ohun ko won o loko ninu be ohun to ko won o ba ni wo agbe o da ko sinu igbo yi tori pe ati nu igbo yi lo ti won make ma ri awon ire oko to ma ta fun mi lati wo yi lo arakunrin ohun ba ni aburu kan o si nbe ohun lo dagbo ohun lo dako sinu igbo oro yi o tun lo ba eyi to je tafatafa tafatafa wo bi dada woju mi owo mi re gbogbo ohun to ba jo mo eran to mo ta fun mi lati wo yi lo ti bi odun bi melo si isin atinu gbo aiwo inu gbo igan ni mo ti fe ko mo ta fun mi

0: abi se badan ni o ni alaba se nki o ibadan le oluyole o ma jegbin o ma jegbin yo afikara n fori mu agbo sasa mo san agbo yeye mo ye oke tulubu ni gbo osabari ibo tulu ti baba yin fi bologun ologun oni kari asabari o ni koje bo ba ti jo ari eran se pa sabari bo ba ti jo
1: awo treasure legbe mi ngbele olola
0: ba jo je eran se pologun sabari mo kogun lu ojo ajayi ogunmola olodogbo keri keri loju ogun owo kenberi bi ija agbala ogunmola joko ba be lomi lo o to koko sare soboyo ki ologun ara ogbojo alaba